0: na efo mmode na twa na mu wo bia wo yare wo fisi sunsuma ware wo fisi sunsuma ka obi su de na wo di di su de promise and fit da wo su na mana na so ken kan wo ti ma wo ti ase ne wo ti wa bra ko san ya bo mmone tu na mu na na wo be fa ye za so abua ama ochi ani so ya wo di wo pese wo kristo so abo mmona bra ye che che nya mi asem ne wo fu nya mi asem nya mi anante na nya mi bo se ne wo mu wo se ne ti ni abo Bombare, let's take it, normal, 0246-255-1177.
1: Amen. Me pacha o men so me number ni 0546-757741. 0546-757741. Afe 0596469453. Enti sa ufra o unsa ebe kame. Na mesum ewo Anointed Grace Chapel. Ewo J River. Ewo na sore no ewo. Na se ope se uba nani ebe suma. Se die da ye chile kwa ino. Ube fa uka no ewo. Eye kasua overhead ho. Na ufa ewo papasi station ho. Ufa na waka chile meti ni se ube si ewo. Kofa Estate Junction. Ude usi wa hwa afre number si. Obi ebeba abefao. Na mi on shirao na on dromo na on kanho. Se wode wa da jie ema yen. Aha enye juju die no ebesi. Ye nyame pa edase ne ye besan eshia. Ye freme e fia boatima abrefi segu. Erade on kanho. Amen.

Mani kani ya kwa Obi ati se urande Uya kasiya, uya kasiya Ya maudinu so Urande ya sono Mimia Aha ubi ya da usibia Ya sono urande Urande may you hawa fruso Obe you amani ya no Wadi ya fruso Urande ye Urande ye Mana tisa uo Mana tisa uo Mani kani